0: גבירותיי ורבותיי,
1: עברים יוחדו פוזנת שנסורים אקסט.
2: אקסט, יעני כותוקה.
1: פוליטי זברוניאציה.
0: גבירותיי ורבותיי,
3: איזלזי סובה לשניסה אקסט.
2: אקסט, יעני כותוקה.
1: Полити забороняється.
4: Пара у ложкерні тормерки тюкюлти ла ечі.
0: Вірутай і вірабутай.
5: Up in the sky and down to the earth. Up in the sky and down to the earth.
6: Уважаемі патниці,
7: сигналізадас кон ла палабра «exit».
8: Wyjścia awaryjne oznaczone są słowem exit.
9: Integrate Reise.
6: Уважаемые пассажиры,
7: también les indican las salidas de emergencia señalizadas con la palabra exit.
2: Exit. Ja, Nikutoka.
9: Integrate Reise.
8: De nooduitgangen worden aangegeven met het woord exit.
6: Уважаемые пассажиры.
5: Fly up to the sky.
10: Express 705 heavy, Memphis out of here.